Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ka ga me pate ga do. Ka jo de tana me ya sa ta de tin na me u ta mo dan ku ye to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ti ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ya ye ni ya ga. Papa to ta jan na pa mo u ta mo ti ya ku ti ga kwa ta to wo de mo ta mo ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa mo ku ta mo ti ga ku ti ya kwa ta jan ni te ye u ta mo ti ga ku ti. Kadene ye tu utamu ye mburi ye bise la kwane kwa ye bi ta se la kota mo bene kara ku ta ku si ga ku si ga kwata do mo mo da dia la ku ta mi ya ba to wa kwali do ti ya ti tin ga bo te ne bo ni bo kan du wa ti mi ya ga ba ye ba ke bi ya ka kai na me bene bo ga du wa mo ma ta ku na me ya ti ga ne bo ti ne mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa ni ba to da na me ya ko ba a du wa ra mi ya ka do amara ku mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka do ne ko ti mini si yo ni oni do pan na de do la ta